eleki mitil veleki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga veleki mitil gure iti adere otansenga kei kwa kitsi asa veleki mitil kelkame doakani

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din susi kwan dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo walga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal bagisin kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwoyi abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi bikawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kaingal jam kwa ete nama ku yela lang ina karin nama gal asikir kela nas do mitil kir kela na de in kisimo ilaing anas kir kela itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa long dingang aso kwa kena mitil kundul ne kisim anangis kir kela itar daingi ne itar daingi

0: balaka hanga jam kwa da en barnaamij o rewdu anjaade na da en barnaamij o rewdu anjaade kerek bas udunga tulanga kundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke donga togi na ma idu de en barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alang trik ila en kirsingo madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina donga toke na ine minding azaki kee na kanji wala kariba nama mayramba na su pour sa trigani na kan nagal kien gal jam kwasu donga kanet bago mayramba na na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi je na lotu lele ja na kidal wajana gena lompi ke krefia na kan ke krena lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kan nas kaiti
0: tulei na doksi kwasi na jwa na ganna matu wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru zu kobo iding na kwa dengere nui kae alanges kabe na namato udo to la kae na kwela landeng kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa sallim ba na namagaline tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kinga na kanji mo.

na na kin ayang adile kwa mo kaungi na embelesi tulla keleba wo embelenga si tulla keleba no sur kundie na mas dembara bele kwa dembara bele kelamba o du ker bele kwa mo du ker bele kelam na dok kaungi no sur sin kolu du etare dal dimbara pi ani se alaibo alba ila ne se al du ker pi na ma ila ngi na kwa ira kanebo na baki kaungi na surin bele kelkam indalan dok basin kwasi kome na ine namagal ila kier kwa lekirsimu alim beleng kwa honga si saddigen anko kwa honga ka kwa ngene kwa kidge alke ngore to akam alda ngore ng kwa gebo kilasi bakkel jamdi embele nama ya marang indalang se ayelbo na yeda du belar kwa sam kwa bas elasi beleng al den tuwai den sezi as belemba nama elai na ora kergan kem kwa ai du ke kem kwa le na den tuwi ale tulla zon bota si baden bele ker kame du kerim bele kela kame bo niki akawmi badok alang indala keng tabungun ko alang in keng alang dayin warren kwa pangan bele ker kam kindi apanga dok sin yangwen pakai dige na kwa di kai sa orre na tulanga ge bo kilal kilal di di embele kelangam na en kilal tulaga ge jelum kisse indu al orientari na pi indu al orientari na pi asan kwa stubunge ila dembele si bu tukel du al bibulu na itaiba al orientari pi ila si ki siakel ana ilaini king kami kwa ongan belenga kelala kamu

na nakin ayanga dile kwa mukaungi na embelesi tulakele ba won belenga si tulakele na sur kundie na mas dembara bele kwa dembara bele kelamba ba du kir bele kwa du kir bele kelam na dok kaungi na sur sin kolu du etare la dimbara pi ani se alay ba alba ilay na se al du kir pi na ma ilay ngi na kwa ira kanne ba na ba ki kaungi na sur bele kelkam indalan dok basin kwa se kome na ine namagal elakir kwa lekisimu alim beleng kwa honga si sadigen anko kwa honga ka kwa ngen kwa kidge alke ngore to akam alda ngore kwa ge ko kilasi bakkel jamdi embele nama ya marang indalang se ayelbo na ye du belar kwa sam kwa bas elasi beleng al den tuwai den sezi as belemba nama elai na ora kergan kem kwa ay duo ke kiem kwa le na dien tuwi ale tulla tulla lomba ta si baden bele ker kame du kerim bele kela kame bo ne ki akawi badok ala ngin dala keng tabun ko ala ngin keng ala ndai ngorem kwa pangam bele ker kam kindi apanga duk sin jangwe apa kay dige na kwa di kay sa orre na tulanga ge bo kila kila di diembele kelangam na en kidal tulage sa jijelum kisse ndu al orientari na pi ndu al orientari na pi asan kwa sa tulunge ila dembele si bu tukel du al bi bolu na itay ba al orientari pi ila si ki se akel nama ilai ni bikin kami kwa wong ambelenga kelala kamu.

nagalama kirle kawi na irabire dik likesimon benen bere aldin orendo akwaba kel ayamba bele bandin orendo kel jam aldin orendo kwa al kesimon dok aren kwa kwa bele kera kamba na indok ba elanden karim undul dual dingoren kwa laiba den bresi ba iririnjel na indalang ajibal ba yei na sei na king coming along adin kwa di kwasi towas kanya belenden se akanya na ma elaini na kiasa kai gudo elain nas ningul elaina ningul nas kwa ena kongul ba kie aza kwasi bele tulde undul ne kie aza kwasi bele tulde undul ba na ila duo duo ila lang ena lom ba lam ba duo ke ele tobo marang anan duo dingo rang kwale ndingo rang kwale ila nga ke ele toba bamba ila ila mushrai bo na nga ba ke ele toba wala ke ele toba bamba na ye dingo rang kwale den bele al bele na tulde ba ye ila ba tulde ba ye na kwa nyet singkal nga al kwa kiin orre basingana duo al orre si tungas dui duo si kwa den bele akweli ba ye nankeli na kabi nankeli na kwata kangile ne ki alwa duo el na daimu regis budapia na mkundi na kwa albarai ila bele aje pi den kering kwa sungua kanea orre nken kwa sungua kuntia nama ilaini kiro kalam putu karing dua aba dengo rel nes uda jitapia ala kundi bu ken belanga al kwa kwa kesinga dua aba dua si jio al bakalasi lakin ila bele ji aba jundi badi ngoran kwa sunga kuntian lianama du jiunga endalan dua tok mus kwa si nyet jung.